0: Men hva er assen din? Jeg sier på egen oppholdet noen ser.
1: Nei,
0: Å, nå.
2: Coming straight out of
0: Fresno, California presents In Sorry Wrong Number.